Ilagong bandara di da. Good. Ilagong bandara di da. Ay, bagas niya. Ilagong bandara. Kan, alis gini, kan, mo, no, at bandara. Tapos, ma, nabusiro, ti. Ano, turuwi?